0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti Winyo O Radio.
3: Ay, mori, piling gilgi ko, wala deo.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Old Radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.
2: Imala kwanka wachi miaro kilie.